ni di ni mo erudie se netei yenye wanim ani so a evade jiyan evade jemine meyire ani ye mama ani ye mama ma ani ye nananom ani ye asefo ani de fire hu nyina efri oboni fo no ezi se ye boni biemo ewo yesu kristo demo oboni fo fidie biera wasum dia hintaye ebade jiye efri mo ebade jiye efri mo ebade jiye efri mo ewo yesu kristo demo pacho kase ewrade mini minuanom ani ye mani yasefo ebade jiye efri oboni fo no na fidie biera e poponi bi e wabo amne biere watu e dia hinta ye e pe ye e wadi jiye frimo